0: Bwanji chisomo. Oho, lekani ndigwile msuweni wanga. Kwa dinosa wili mwini bwanji, kwa ditsiku limene mudzapita kuchipimo chanu chapambuyo pakubadwa kwa mwana. Ndiriti?
1: Tsiri bwino mlongo wanga. Palibe chifuka chobolera kuchipatala, kampaka kuti ichi, ndicho chitsamariro chathu chapambuyo pakubadwa kwa mwana.
0: Kwa dutha ndauza chiyani?
1: Kulingana ndi asingʼanga achimunthu, kwa miyezi ingapo yoyamba, ine ndi mwana wanga wakanda tena ya kunkhala mnyumba.
0: Mlongo wanga, kukhala mnyumba sikungathe kupatsa mwana thandzi labwino. Pomwe ndinali ndi mwana wanga woyamba, sindinali kuyika konzeru kupita kuchipimo. Ndipo tonse awiri tinavutika ndi thandzi lathu. Pa mwana wanga wachiwiri, ndinali kupita ku zonse zipimo. Ndipo izi zinatithandiza tonse kukhala athandzi labwino.
1: Kodi ndi zotani zimene amachita zapadera?
0: Ali ndi zonse zitsulo zopimira thandzi lanu ndi njira zimene simungathe kuzimvetsa. Ndipo amapereka zinthu zothandizira kupereka thandzi kuthupi ndi katemera kuti inu ndi mwana wanu wakhanda mukhale athandzi labwino.
1: Koma zonse izo sizafuna maulendo ambiri opita kuchipatala?
0: Ayi, munapita koyamba mwana atangobadwa. Tsopano mudzafunika chabe kupita pakapita sabata limodzi. Ndipo kupita kothera pakapita masabata 6.
1: Kodi mungandita ndizo konza masiku opita kuchipatala?
0: Inde, ndidzapita nawe. Pakuonetsetsa kuti mayi ndi mwana wakhanda akhala ndi thandzi labwino, onani kuti mupita pa maulendo onse apambuyo pakubadwa kwa mwana kuchipatala chapafupi ndi kumene mukhala.
2: Okubweretserani utengawo ndi chigawo cha dzaumoyo mothandiziridwa ndi A Development Media International.